patama kurudu ndaru daho ai ubaje baba tulija wasolo ndo ngala juwa kasono vobi twamela tuno vobia

number 29. Otaba shuma mararo tse ratuang. Jumela, jumela, jumela, jumela, jumela, jumela, jumela, jumela. Hello, hi. Hello, hi. Hi. Kisabdo otaba cholo nisne temba kwanelo. Number 29. Let's say FM top 30. Amagama. Amini mocho numeri sa zola ki the band of joy tabo mokoni. Kuna na haufi mo ni ngarate nga kia numeri sa te. Kikena ka chompe kono kikena ka wiko kabeto.